ullaatiavakku tunga sulormigittiinutti tuummuutermitilluta uqaqtigiinngallaarneqaqqa tappani tunga suttialerivusi qulliu CBC ukkertartukkuunaalut qarningani tusartuukootikitilluta tammungai xalunni ullumiyaakkiisi 31 2026 tappani qatigiyabu eqqanaayaqatibu mineral powder uqaddootigina tunga taanna government qakkunni asijjertuvaldianinga niqittiavalerinammu ammaluunnusa unnusa mameana qola ataanuuguni taanna pivaldiayuni qoosqarneeribu pivaldiayuni qoosqartigivattuvu qoosaarlut tungasuttiarormigittii

0: Ja rutit. Tämä kuva pivi kahdollogi ukiottattu miutet aturumma jengi kanuilu rumma simanningit. Tämä nangi jumma riumma gava maturakunno aulota ukattaksi matillogit. Kalluna anunangani ngahtune.
1: Takuadu aturi kuyo simajui ungasittu arumata kanulli pannesimava tabbanga. Tukisigia unnapita kanudlari takko atuli kujoi asijini amningi ukirtaktu nikittia valirinammu aure toninga.
0: Tamanna ukalaumat minister tulliata ikajottinga Georgina Lloyd ukalaumat takkununga ikanaya katikijangit ukirtaktu miutani kiimakuvalliammata atuli kujau simajuni kanottu simanammit Tuhaa kahtui maana kanulatta kanuilinganeerninganit kaujivallia gumallutit ammalu kiottattumiutanit atottaa gumajuni inunnut nunalinni kanuilinganeerninginit kanottua suonnumu taututtui maana.
1: Taakku oli kanga pannappa narunerilaareenga taakkuninga asijuttoraaktuni.
0: Maanali taakkoa sivumuannamot pilkeäri jousimane aattuit. Angi jummari uninganut taan ministermo pannautisseit. Kanuilingane aksimaningin kemikopot jauvalliajuit ammalu angi jummari uninganut. Kanatali maami ammalu nunalinnu tukangane aattillugit kanoktuurtaugumasimaningit. Aka unguli uritki jauvattuit. Asi choppalia ningalu taakkua nikia kengit atuinna ukullugit. Kisianili taakkua akikilligia gutit. Nammin kannammut pijutikillugitta ukua inui nikingit kanu tunijaukattaksimaneerningit. Taakkua kanulimaan kisulimaan kimakuppalia juit. Ministerlu tullia ikajottinga ukalaumat. Tämän ukiottattumiuteen nu kaujima jouttia galuamma kanuilingake ja kanninga ukausika jousimallattu galua. Tämän kanulimaan kimakuttaa jo.
1: Taakku oli pilgeäri jouvallia juit. Kanu attuani kanniakka nuna ei gavamatukakku angiukkaariangata Prime Minister Kanatari maami nekidirinammu aakkissuksimaninga.
0: Aakkissuksimaninga tamanna nekittia valiginik tamakkoa kanottuurtaukattapallia tuinammata. Katinga galaammati ilangagu nekittia valiginik kanulimaa ukausika joukattaktillugu katittainagillugi. Nekiliginik namituina nammini kannik tamanna kanuilingane aksimaninga taututtauvallia tuinartillugu kisianilli. Maanali utakkituinnernearatta kanuilinganear utakkituinnernearneramata kanuilinganearninga kanuilluortausimanearningillu maan atuliqujausimajui kanuittuuniarmangaata
1: ikulua taakkua qimiqquttiarneerivavu utakkiniarpavu qujinnamiqaaru miali nalunaarigunnarasaarabi taakkua pimmariujui tussareelivu uqaqatiqaluortilluti gavamakkunniingaartuni tänne Mary Powder ikkaneaktivu ukakati karoma ukakati iira taatiu tabani naarut kabumi karuni kuyen namii.